0: mea oye de eburu nipa adwene ene nyansa so wada wa basa kesie ne di wayu nsanchere ne kesie achre fosuman kwama wo hu se wonni kristo no wona obewu ye de maayen enyumre ye kase asedan kaudin
1: amen
0: woni awaya me na wotwe nyina ye yureri mfida esanse kwase ye nimnyam nanka owu ahoma chichire ye enso wasane ye wotwe yemfo wase ye nden wama ye hoden foforo hina ne yemfa asedan ma no eye wawurade ekase ye de wase jumedi nyina wie ye nne urade ye nyam koy enumse nenso oba be ye nema foforo na obeto aso ayen senchire ne wo ma bra bom no wase tram ebra wa ba ne ma be hie yi obi bia ran santena te bia dada num biem ne mo mo be hu wo urade enum nyam no anya nkwa e wo Jesus Christ de mo amen
1: amen
0: na na wotwe onyankopan sɛm a yɛ nufusuo na ɔde ma ne ma nnom a ɛkɔmre ne wɔ nda ne nsuo a sukɔmre ne wɔ da no wama obi anom amen
1: amen
0: na onyankopan sɛm no sɛ obi etie a ebi were firi ntɛm ni ewe hui nyina ni yule befi no asako tina ni bonim da bain na ube sachila wajin na baya dain ni wenya mkwa eti nsema wati osako wachi ako tina bonimu biyem debi na adia mepese midi chamo na etimi ma wujina ye kosi se yesu beba wodede wadro bia no yiwadwen firi so sabre prese sanne woda famo a kristo beje wonkwa eno ne hia ade bia ade ba ha bia yare ade enka hu efso nya ayarsa ubewu wanya ayarsa ubewu opia chese enti eno de enka ho kra na emom presesa abre ensama hoti ye no o kram prechuche sesa na woda fom so wawu a obekwa konya bei papa tena eno ne hia amen o
1: amen
0: yare e bo wo sanya yare ya enka meten sempa wei na unya nkwa eti yare ne kra waboa wo waboa wo papa o how na eto no sanya no a unya bre metena ha emeti onyankopan sem etin saadia na eba wa bre bom no amesel but aba be bue kwan kase bi a ewo hoda de amawo omon sem mawrade
1: thank you Jesus
0: timo aninye se wa ha se onya yo so wanya o asempa na watie no wanya nkwa eno ene sombo hallelujah
1: amen
0: ha you know when hunu sa obeka se oba ha no wenya hwe wenya ebiribi wenya ebiribi yare no e de o e ka senke bekun but wa timi wenya nkwambom asin owuo no woni ji abon semewrade mame
1: hallelujah
0: sanati e nya yare ya obe no obetin sem wei Shensama wate Shenema wahu So nyankupon satia Wankasa wahuno asasi su Yewu unhu bida Bayari ya pia pia wa Mwabi hunubi Amen ne shesadi wakuma esi ya bubu Shesadi wa esi ya daurade Ah, enti umpe Umpe ni saa Wane pe ni saa Esi edia ni ohao Ali ane yare ah wadi nkoguo oni nkoguo wadi nkoguo di opese o ye uno unyankopan faso ama oni na bompu ni mpu na awotwi
1: amen
0: Yebeko. Ebi fri Côte d'Ivoire. Ebi fri Dambay. Ebi fri Ghana. De chese. Bebiya. Ni pe fri Abba. Entembe titi. Mede minye nye me juma. Miku suare ye me juma. Sadie Yesu kaino. Entembe titi. E kwan ben na ube fasua mkwanji ya wenyano. Ebe timi atina ho. E kwan ya ube fasuni. Ubiya ube timi enyano mkwa. Usuru unyanku pansem sen peyifuo. Sani pano utimi enyano mkwa. I am giving you some keys for you to go. One fire, bro, for soso. Amen.
1: Amen.
0: Why nebeti me nyankwa? Obia usuru unyanku pasem esen abeyifuo. Ose Satan ni atipa. Dio ye ni se. Oma Kristo asafono esuru abeyifuo sen. Onyankopon asem nti odane ade no oye no the opposite way he putify the word and he crack it to the his kingdom odane asem no eti onipe bia nyame asem wa kiro se entina kunya isu no wo soro so obetena se no sani pa ne wo nkwa. Me de sa semu e mam na mu di akobo mu bra. Eno ne bu a me menne. Enne. Me anka me ne ne da so. Me anka me ho ne mfa so. Enne. Me su me nyam kwa.
1: Amen.
0: E se bra me shi a papa no. Na semu e wo kire semu nyina no. E be ye se. Ade ehuhuhu bi ma me. Misro se asam no meto mu ba kumpo eti mempaya na mebonya se urade boa me mempese me firi wasam ba kumpo na wasam no misro eno no de boa me tene sanka kanka kanka kra na me sinkiti se menye boni biem afe menkwa na aka na me de beye papa nkoa de ye onyankopon pe nkoa na me ye ana me qualify. Amen.
1: Amen.
0: Eti wuko honu. Unyankupa woni wachi. Unkonkun woni wachi. Nesunya fone uwe ye pita ni mubia medi wachi. Sobe yose. Uwe ye bwane anawe ye papa. Meme medi wachi. Nemum adie bedi wachi. Eye unyankupa samwa wate yeno. Endi ya sausa. Bebi abe fabia wodi wachi. It is a udo na kosi bi baby na nya asam no be ka chose ah na me wa hana do na esi ade yim esese usuro obi e usuro onyankopa asam esi abayifo sani pa na wotwe mu tan obenyankwa.
1: Hallelujah.
0: Ana obi nso usuro abayifo si onyankopa asam so wotwe mu tan obeyira emudi ehe na ope emudi ehe na mope. Amen.
1: Amen.
0: Tidi amidi jamu na ochi ino no. E basa asamu ni be show su wa kwenye ne. Shebra. Mishia papa nami tiboni mu. Nami timpuna chuyye mu. Nami honti. E tiboni na oya ni mima yebida. Munsula ura di intilo. Enunti na ya muhu uradie ni munyamu no. Eti mukasa. Uradie ni muse munsuro no. Uye bonia unsuro no. Mibejina ha mibie mano nasi. Mayebri bia mano. Madambi bia dise misuro no. Epese me kono ade amani nwura umu kese efisi awu wunye bidda ene awurade ho suro. Se Paul say na media mede osuro ni ahopopo ene ye men kwagye eho adwuma. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Me kwa tisa watin yine wunti min shewa kono so ewa boni hon ene wanshi ya bayira ubiya wunti min shewa kono so biya ewa boni hono usureba yifuwa usureba yifuwa eti mi pase unyanko pa unwa semu emusuro no ene ewuramu hwana be frase di asem yi so esuro nyankopa asem wo de ehwe obetro mu challenge wo de sase ye masuro ni yakese sa na hwe ubi wano abo se bibia opa bibia na urade de ama ho en shade obi ye o aya woni onyankopon tem asem obi a ogira nchan ka ho sana de ne tie woni awurade pe montem asem ana nkodan na di nchire obi se media mi sura awurade okazo ofruo ade en kristo so mu se de ade en ade amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: bebre sura awurade asem misure urade asempa na sembia wachro mimuna de hunu enichi na waye mesa enusunti ana mitimi nyankwa enunti na mitimi de mensasi me bose media me wonkwa jami jam hakono ayame ya nanso sesa meko na de meka kya mo se me nkoya akiri no wo ensemo amakama kire wo no fautiri toso fa yesu meye hallelujah
1: amen
0: daso minia wo nkwana na aka no abrabon wo bobia mfaso bia nim bibi papa bia ni wiase e wo mfaso mani pa e wo ha di ebedi ni di abenu munti enu nti na wo tu onyankopo asem ato atwene mumma urade ho suro entena mumu na se yesu mai mpa asem no ebehwa mo so
1: hallelujah